0: לך תמה.
1: בילום להברנה, ניקח את פולמולו. אקא אולן תם ים בין ים פה.
0: אילה תדי ניקה, מה?
1: יאו. יאו. סוכו בו, נה, רג'ן.
0: אפו, תסוכו, אמה.